0: Angers a yana kalatiki ka segi so sifi wure ko seuta dugudew yere de fere beke wala sa uluka segi Maroc u yere ma ko ba o dumini fere yoro betun tatugulen do wali ma ko dobe fara usongo kan misali la ako brufitini ani jege ko tumbe sa otumbe fere wafla sefa wari la netu hakili la manana Espagne bena balokanye wa mena barasoro nga akira nebulo jigitike nselen ko seuta Ibrahim Kote ale fana tumbe barake brudlan chakeda do de la fez sifi ni yada ka fana ko ale tlef la nyoron de ke seuta atumbe bolo ji dron de la ton tahala nunu ko reutos ma ko yoro do la seuta dugudew nyu ugoshi anuka ni motor wale udaw kan nga kuna fo dossier ni ko ale maseko o cementia sifin chama nyu ka nim sajira nga jene ba do ko ni nyala tike kulu benato seuta alnika soro gile amana ke choko choko lu ko ni tesegi Maroc seria wala basigi segi na seuta jago kiro dai le ndo dugudew ndo ya la se reutos kuna fo dossier ma ko sranya de koso lu yuka jago kiro datugu nga sisan ko ni kuyo ube dai le jene ba
1: adama don ka hake la fasaton association Maroc kende droits humains aléa la nyini ko segesegelu ka dabo wala saka do mude nanani tunga takala nunu ka doni Espagne ni chokola
2: RFI
1: Mali la sankelen kasoko marabaga jekulu nyemoro koro Musa Marala Blarabit Leina samba flani mugwa aniduru utikalo de la atunjala kilaka ye marabao darakan soso ni kakuma ufo minu bese ka jamanaka basigi yoyoro akakiri semfe Musa Maratu nyangilani sanfla kasoye nga atumbe sankelen ke kasola sankelen toye kaso juruye esursi aka sankelen kaso dafarabi wa marabaga jekulu nyema koro nyaka dembaya la soro akaba sene jamana na kakenye ni slame dine muridu ka la jereba maga lanya na mayali atani kasiguye mgo lakisi lau yuka ni tle labambara ujatebo ukafora mgo tan aniduru de bonena unina tubasara kan sarabaka kansara ofe tlefla labanununa uya lanyini mgo fe munube israinta uka janto uyerela Niger surasita nyugona bonena unina kunu juma Boko Haram ka binkanido senfe AFP ka kunafunia ula surasi nunubina Boko Haram jatika wale kela uka jande kono ngimgi dugula Niger uru duguna koronche seria ula jatika wale kela dofana afakara wako surasube larawele bara ula halisa Nigeria kelebole alase mwuko ye mwuko diago ya mnene binani aniduruba jatika wale kela ubulu jwe kalo labana ini utikalo tlifolo chebi okera Edo Borno Delta ani River mara ukono uku serafana kuteke da jatika wale kela doka ko woro ye iswap jatika wale kulu mwuko kata bima utbi utikalo tle folo mal la Guinée jamana don tenase tuguni ka États-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan ka tra États-Unis ka la sidin so la Dakar Sénégal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke o la tige tara États-Unis marabao fe ka nyesin farafina jamana wero mafana uka fora abena ka sabuye ku ka visa di chugo ke kilingi o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka la tige la wale ali be damne la Guinée bi fanta konde ye kuma di la Guinée kadoma akala silifleni
3: kadam na utkaro ni telefoloma la Guinée kadente se ka Amerika don sebe sronko kalto la Guinée fole wa Senegal le ka wa Amerika don sebe ngini alala sigidem bonnaye Mariam Raban karana tunkan na talo yala
4: bien sira digbele ya ka boy na jemana do ka biye ta fana ka wa yoro bere visa ko simple ni ni mo bele man ko sobe parce que do li endo albi al mal de place ka wa endo iwa endo e mai en koli kenya lo i ma de ri ta man na bele man ja ti malgre ke o be toro ya ya do koni ni mi ya fe ku iwa la amerika li i di wa accepte
3: amerika don sebe soro na gbele ya ni akara kranta bulu maba akara soni nkunfa mbo tabulu maba Asisi sono mantela gine kalma uko. Yusuf yela karani naledi, anisondia ninteni nkula.
5: Bibi, kawa bara jamana kberekan, ina yefa bara solo. Donko kaa ira mo lauro kafuku kala gine prive, komo tise visa soronko mbutu kawa jamana ukan. Eka lo okbalema? Adamadem fwe tise sonoma. Antu sonoma, pourquoi? Ale kelenti mansadi dunyaro. Amerika buvisa e lune de puissance. Men ale kelen kafu kafuku ale yafuru kafuku mo prive sutu la gine.
3: Saron sangwa flani mwa lulula. Amerika jamana ka freyalta frafin jamana siyaman kama kana ben alla jamana don sebe koma freyani ndol kenin dala walulu handala watan lulu saraledi wole makankan to albulo la sigide mbona hati la moya ko setu amena fanta konde konakri RFI
1: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgota anifla bulobo ukabara la alamsa temene anika la nyiniko sege segelu kadabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili furancha yerela utwe nyana minima fin kukai nani nyugona demene jamana inkono au niche au katlo majolani